Otac svetom lutom tužan, samo bolne pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sme?

imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.